banyaknya masalah dan juga agama pinju nih ibu dua mahi agama pinju nih udah gelo.